0: Evo me, tu sam oči, nos, usta.
1: Ta reč. Koju posluku porat? Posta. Kome? Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne, koji gledaju, a ne čuju, a ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju.
2: S vama u programu Božidar Kovač.
1: Izvinite, ovo mora tu montaž završiti.

0: Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.
1: Osam, deset, deset, osam, deset, sedam, sedam, sedam, deset, sedam, osam, deset, šest, najslušaniji

Lu Jagalić i Prozirna, pokušat ćemo idući tjedan jo dofurati doma tu u Đurđevac i pozvati tu na radio da i sama najavi kaj radi i predstavi taj svoj novi hit single. Ozite je dalje uz 87-69, sportski blic od 10.45. Toni, Dino i Alka, Kamando, 10.20 i kratkih informacija iz prometa.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Samo dobra vibra.
1: Tu nema me odavno,

0: Možda će se neke cure udati pa će dovesti muževe i tako, tako da evo vidim budućnost. Pošto imamo puno mladih, pretpostavljamo da ćemo se održati, da će nastaviti tako i dalje.
1: Kako zainteresirani mogu postati članom vašega kuda? Kada imate možda audicije, evo da malo predstavite?
0: Pa evo iskreno nemamo nekakve velike audicije, nama su dobrodošli svi članovi koji dolaze sa dobrom voljom i mi smo vrlo sretni kad neko se veseli tome i kad dođe k nama, evo mi ga obje ručke prihvaćamo.
1: Što bi poručili mladim ljudima koji se žele baviti folklorom i evo svijetom kuda?
0: Svim mladima koji se žele baviti folklorom poručujem da budu ustrajni, da ne misle da je folklor nešto primitivno i zaostalo jer to nije. Dragi mladi, nemojte se sramiti svojih korijena. Čuvajte svoje običaje i ponosite se njima.
2: Evo, što se tiče folklora, nedavno sam slušala predavanje dečijeg psihologa koji je rekao kad su mu pitali šta preporučiti djeci za njihov fizički razvoj, on je rekao folklor. Na folkloru djeca moraju pjevati, plesati i slušati glazbu. Znači, tri stvari odjedanput njihov mali mozak se razvija onako turbo.
3: Pa da, evo, ja bih rekla da kroz čuvanje starih običaja jednostavno gradimo nove odnose i novu ljubav stvaramo, pa bi svima preporučila da se uključi.
1: Hvala vam što ste nam ukratko približili svijet i priču vašega kuda kudra Petra Preradovića Grabrovnica.
0: Hvala vama. Hvala vama na ovoj emisiji. Evo, baš mi je drago da ste nas kontaktirali, da se čuje i za nas.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Podravske steze razgovarali smo s voditeljicom kuda Petar Preradović Grabrovnica, Marijom Kovačević-Švarbić i članicama Helenom Peterfi Kovačević i Jasminkom Milaković. Do slušanja!